ꯔꯨꯕ꯭ꯔꯥꯒꯒꯤ ꯈꯣꯟꯊꯣꯛꯇ ꯂꯥꯏꯁꯣꯟ ꯏꯁꯩ ꯇꯥꯕꯤꯔꯦ, ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤꯗ ꯄꯥꯎ ꯂꯧꯕꯤꯔꯁꯤ. ꯑꯥꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯁꯤꯜꯆꯔ, ꯀꯨꯟꯖꯂꯥꯜ ꯌꯦꯟꯗ꯭ꯔꯦꯝꯕꯝꯅ ꯄꯥꯎ ꯄꯥꯖꯔꯤ. ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯃꯄꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯕꯛ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯆꯍꯤ 12 ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯔꯛꯄꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯉꯔꯥꯡ ꯑꯁꯥꯝ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁ ꯕꯤ.ꯖꯦ.ꯄꯤ. ꯀꯃꯤꯇꯤꯅ ꯁꯤꯜ ꯂꯥꯡꯗꯨꯅ ꯒꯧꯍꯥꯇꯤꯒꯤ ꯕꯣꯔꯒꯥꯎꯗ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯁꯍꯤꯗꯁꯤꯡꯒꯤ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡ ꯃꯤꯇꯝ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯄꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯃ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ. ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯗ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯆꯍꯤ 12 ꯊꯕꯛ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯝꯕ ꯆꯥꯎꯈꯠ ꯊꯧꯔꯝ ꯀꯌꯥ ꯃꯆꯥ ꯇꯥꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯌꯦꯡꯍꯟꯈꯤ. ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯃꯨꯈ꯭ꯌ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯍꯤꯃꯟꯇ ꯕꯤꯁ꯭ꯋ ꯁꯔꯃ, ꯁꯪꯁꯗ ꯕꯤꯖꯨꯂꯤ ꯀꯣꯂꯤꯇꯥ ꯃꯦꯙꯤ, ꯑꯦꯝ.ꯑꯦꯜ.ꯑꯦ. ꯕꯤꯖꯣꯏ ꯒꯨꯞꯇ ꯌꯥꯎꯅ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯇꯩ ꯃꯔꯨ ꯃꯀꯣꯛ ꯊꯣꯡꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥꯁꯨ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ. ꯚꯥꯔꯠꯤꯌꯥ ꯖꯅꯇꯥ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯀꯁꯔ ꯖꯤꯂꯥ ꯀꯃꯤꯇꯤꯅ ꯁꯤꯜ ꯂꯥꯡꯗꯨꯅ ꯉꯔꯥꯡ ꯁꯤꯜꯆꯔ ꯗꯥꯛ ꯄꯥꯡꯂꯣ ꯊꯪꯅ ꯂꯩꯕ ꯁꯪꯂꯦꯟ ꯑꯃꯗ ꯑꯦꯛꯖꯤꯕꯤꯁꯟꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯃ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ. ꯁꯤꯜꯆꯔꯒꯤ ꯁꯪꯁꯗ ꯄꯔꯤꯃꯜ ꯁꯨꯛꯂꯕꯩꯗꯅ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯍꯧꯅꯕꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯍꯧꯗꯣꯛꯄꯤꯈꯤ. ꯍꯧꯗꯣꯛꯄꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯗꯣꯂꯥꯒꯤ ꯑꯦꯝ.ꯑꯦꯜ.ꯑꯦ. ꯑꯣꯃꯤꯌꯥ ꯀꯥꯟꯇꯤ ꯗꯥꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯕꯤ.ꯖꯦ.ꯄꯤꯒꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯔꯨꯄꯝ ꯁꯍ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ. ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯦꯛꯖꯤꯕꯤꯁꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯆꯍꯤ 12 ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯄꯣꯛ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯗ ꯄꯥꯏꯈꯠꯈꯤꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯁꯤꯡ ꯁ꯭ꯀꯤꯝꯁꯤꯡ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯀꯥꯞꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯌꯦꯡꯍꯟꯈꯤ. ꯌꯦꯡꯍꯟꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤ ꯍꯌꯦꯡ ꯐꯥꯎꯕ ꯆꯠꯊꯈꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ. ꯚꯥꯔꯠꯇꯝꯄꯥꯛꯀꯤ ꯁꯤꯔꯤꯕꯨꯃꯤ ꯖꯤꯂꯥꯗꯁꯨ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯕꯛ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯆꯍꯤ 12 ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯔꯛꯄꯒ ꯏꯔꯣꯏꯅꯅ ꯕꯤ.ꯖꯦ.ꯄꯤ. ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯃꯁꯥ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯑꯁꯤꯅ ꯁꯤꯜ ꯂꯥꯡꯗꯨꯅ ꯖꯤꯂꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯛꯕꯔꯄꯨꯔꯗ ꯋꯥꯔꯛꯁꯣꯞ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯦꯛꯖꯤꯕꯤꯁꯟꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯃ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤ. ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯤꯔꯤꯕꯨꯃꯤ ꯖꯤꯂꯥꯒꯤ ꯕꯤ.ꯖꯦ.ꯄꯤ. ꯀꯤꯁꯥꯟ ꯃꯣꯔꯆꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯕꯤꯁ꯭ꯋꯖꯤꯠ ꯆꯀ꯭ꯔꯕꯔꯇꯤꯅ ꯀꯦꯃꯤꯀꯦꯜ ꯍꯥꯔ ꯂꯧꯃꯤ ꯁꯤꯡꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯈꯨꯠꯁꯦꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯔ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯍꯧꯗꯣꯛ ꯆꯥꯊꯣꯛ ꯄꯨꯊꯣꯛꯅꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯈꯤ. ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯁꯤꯔꯤꯕꯨꯃꯤ ꯖꯤꯂꯥꯒꯤ ꯕꯤ.ꯖꯦ.ꯄꯤ. ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯁꯟꯖꯤꯞ ꯕꯣꯅꯤ, ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯁꯪꯁꯗ ꯃꯤꯁꯟ ꯔꯟꯖꯟ ꯗꯥꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯁꯥꯝ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯒꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯁ꯭ꯇꯥꯐꯁꯤꯡꯁꯨ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ. ꯕꯤ.ꯖꯦ.ꯄꯤ. ꯍꯦꯂꯥꯀꯥꯟꯗꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯀꯃꯤꯇꯤꯅꯁꯨ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤꯅ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯑꯁꯤꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯆꯍꯤ 12 ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯔꯛꯄꯒ ꯏꯔꯣꯏꯅꯅ ꯉꯔꯥꯡ ꯖꯤꯂꯥ ꯑꯁꯤꯗ ꯍꯔꯥꯎ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜ ꯄꯨꯔꯗꯨꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯑꯃ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯦ. ꯖꯤꯂꯥ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯕ ꯁꯔꯀꯤꯠ ꯍꯥꯎꯁꯀꯤ ꯂꯝꯄꯥꯛꯇꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯑꯁꯤ ꯂꯝꯊꯥꯕ ꯍꯧꯈꯤ. ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯦꯝ.ꯑꯦꯜ.ꯑꯦ. ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯃꯤꯂꯣꯟ ꯗꯥꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯨ ꯃꯀꯣꯛ ꯊꯣꯡꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯇꯩ ꯁꯧꯒꯠꯄ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥꯁꯨ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ. ꯀꯁꯥꯔ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯍꯛꯁꯦꯜ ꯂꯣꯏꯁꯪꯒ ꯈꯨꯠꯁꯝꯅꯔꯒ ꯍꯌꯦꯡ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯌꯣꯒ ꯄꯥꯂꯟ ꯊꯧꯔꯝꯕꯨ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯄꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯁꯤꯜꯆꯔ ꯒꯥꯟꯙꯤ ꯚꯕꯟꯗ ꯖꯤꯂꯥ ꯊꯥꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯣꯒꯥ ꯍꯦꯗꯥꯅꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯃ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯗꯧꯔꯤ. ꯍꯦꯗꯥꯅꯕꯁꯤ ꯊꯥꯛ ꯑꯍꯨꯝ ꯊꯣꯛꯅ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯀꯅꯤ. ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕꯤꯅꯕ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯂꯛꯂꯤ. ꯁꯤꯔꯤꯕꯨꯃꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟꯅ ꯁꯤꯜ ꯂꯥꯡꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯇꯥꯡ 13ꯁꯤꯗ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯔꯦꯡ ꯀꯌꯥꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯃꯤꯊꯥꯛꯇ ꯌꯣꯒꯥ ꯄꯥꯂꯟ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯗꯧꯔꯤ. ꯃꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯍꯌꯦꯡ ꯖꯤꯂꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯂꯥꯏꯕ꯭ꯔꯦꯔꯤꯒꯤ ꯂꯝꯄꯥꯛꯇ ꯑꯌꯨꯛ ꯄꯨꯡ 9ꯗꯒꯤ ꯌꯣꯒꯥ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟ ꯑꯃ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ. ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯛꯁꯦꯜ ꯂꯣꯏꯁꯪꯒ ꯄꯨꯟꯅ ꯈꯨꯠꯁꯝꯅꯗꯨꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯗꯕ ꯍꯦꯗꯥꯅꯕ ꯑꯁꯤꯗ ꯊꯥꯛ ꯑꯍꯨꯝ ꯊꯣꯛꯅ ꯆꯍꯤ ꯃꯇꯥꯡꯒꯤ ꯌꯦꯡꯗꯨꯅ ꯊꯝꯂꯤ. ꯄꯥꯝꯕꯤꯕꯁꯤꯡꯅ ꯃꯤꯡ ꯆꯟꯕꯤꯔꯅꯕ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯂꯛꯂꯤ. ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯑꯊꯧꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯌꯥꯇꯥꯐꯝ ꯀꯦꯀ꯭ꯔꯨꯄꯥꯠꯇ 15ꯁꯨꯕ ꯑꯦꯅꯤꯚꯔꯁꯔꯤ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯒ꯭ꯔꯦꯠ ꯖꯨꯟ ꯑꯞꯔꯥꯏꯖꯤꯡ ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯑꯣꯕꯖꯥꯔꯕꯦꯁꯟ ꯗꯦ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯤ. ꯍꯧꯗꯣꯛꯄꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯊꯥꯡ ꯇꯥꯒꯤ ꯊꯧꯒꯜ ꯖꯒꯣꯏ ꯑꯃꯅ ꯍꯩꯀꯠ ꯂꯩꯀꯠ ꯇꯝꯂꯤ. ꯄꯟꯕ ꯌꯥꯏ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇ ꯀꯨꯝꯖꯥ 2001ꯒꯤ ꯖꯨꯟ ꯊꯥꯒꯤ ꯇꯥꯡ 18ꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯉꯝꯈꯩ ꯀꯥꯏꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯏꯍꯧꯗ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯅꯧꯔꯤꯕ ꯅꯍꯥ 18 ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯄꯤꯈꯝꯂꯛꯈꯤ. ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯊꯋꯥꯏ 18 ꯃꯃꯟ ꯊꯝꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛꯀꯣ ꯑꯃꯗꯤ UCM ꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯍꯩꯀꯠ ꯂꯩꯀꯠ ꯇꯝꯂꯤ. ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯋꯥꯡꯕ ꯊꯥꯛꯇ ꯃꯃꯜ ꯊꯝꯗꯨꯅ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯊꯋꯥꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯀꯣꯛ ꯅꯣꯜꯂꯤ. ꯄꯥꯎ ꯂꯣꯏꯖꯔꯦ. ꯑꯥꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯁꯤꯜꯆꯔ, ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯦ.